jer sam cijela poslušu. Slovenski jezik je grd, jer sam cijela poslušu. Slovenski jezik je grd, jer sam cijela poslušu. Na tuki premehin je trg, jer sam cijela poslušu. Doma se ne splača usta.